Papa, me da si. Anyumere. Number one stage. Say, ye tu ye hun funa, ye be se obi nkura se dia wugu so a wo ye no. Kuremu na ye, nyantonko so hun hun. Na tu aso na ya. E chere se, ade kura a wo ye no. Mfa so pepa bi wo mu a. Wo nsa beka.

0: bone ne nkasa wa akyire wai na ye ntwa so mfiro ti obi somni yankɔ e somni yankɔ
1: e ye kokuma senti ye ne nkɔ
0: yo ene ye enche ye bekwa mo mo dia ba da ema kobia everyone ni bia wo ya keke bi na bibia nkɔ kama enterprise e de ye franco

Uri amoni ebi na we nyina mu no abusu anu a se e da be no enye ye ye brokina.

0: meka se bia ene waware ana akyena waware na kyesa usu ono ejimani omotrinkwa ne aka no se nyina pemko yanim na enhye onyankopon anunya papa ebo hwema bi fo mo
1: ewi a ma ka ta 101.5 fm
0: enti ne yeka no se baabi awu bi ya no wadwen kire bi ebre no so a ye mompa ye se ne anyankopon beka Oh, yes, I get
2: to
0: Baba dance.
2: Okay.
0: Papa Bima, so many kung won't. No need

0: ama onso ma abeye nwesi ane nyanka na oyire na okunu abeye kunafo anwumre saa no pe no ana asemu ndi washase e sisi ho se wo sachira wadwe ensue atwa ehu ahi a onko a
1: skani brinti
0: skani brinti
1: sai nyina
0: wase nyina se wo se no no ubenye skani no na china bi unananom abene bebenom baba bi anne no tukwa ni ko ba bi ore krowisu akonyene so nioma ye ye ndi na wo ebeboa
1: onye ni sikati
0: ka akwane ka afaso pamrane
1: Widia
0: sikani wo jedi
1: jao
0: no nyabe
1: na onyabe
0: ninu anu de ye no ono utrezi kwa uwe hu ni ebesi ah omo de bone ye no no onu e bi kwa hu chiremu a manya wadwen se

0: şey yap.
1: Alo.
0: Me pa chote me ka.
1: Abi chou zaba.
0: Na na me pa chou
1: me. Me pa se. Bomba, pa se so lubi kan se. Se po su deri.
0: Tobo. Ye. Prophet, it match na o dine asi ye no. E ye wo na waso, nti se de wo so dine no sa na se wo ye e de kire no. Nti wo bi sa se se wo so dine na te se ye ni nipa waso dine no.
1: Okay. Eh, lubi sa fero ti se. Se po su dine.
2: Da,